0: sono l'esempio. Nu uita să fii fericit. Dar tu poți schimba ceva. Ascultă-ți inima și nu vei regreta.
1: Radio Turist.